Ed inti semmaw il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-komplament tal-jum it-tajjeb. Fil-programm tal-lum ikonna servis ta' aħbarijiet li jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm tal-lum se nitkellem ukoll ma' Sur Lewis Parnis, il-President tal-George Cross Falcons Club.

0: Din is-sena jalqu 75 mit-twaqif tal-klab. Ikellimna dwar l-istorja u s-servizzi ta' dan il-klab matul is-snin. Viktor Vella fit-taħdida tiegħu llum ser ikellimna dwar iż-żejjed u l-kontroll tal-ħajja. Sadattant nagħdu dan ir-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus li se jagħti ħarsa lejn l-andament tar-riżultat ta' l-elezzjoni ġenerali f'Malta is-sibt li għadda.
1: Il-Labor wetta r-raba rebħa konsekuttiva fl-elezzjoni ġenerali tas-sibt li għadda. Kienet meqjusa bħala rebħa bla preċedent, għalkemm tnaqqas sew id-distak minn mal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista kiseb 51.8% tal-voti mqabbel ma l-44.7% li kiseb il-Partit Nazzjonalista. Il-Labor naqqas il-maġġoranza fuq il-Partit Nazzjonalista mill-marġni ta' 39.474 vot li kiseb fis-sena 2022 għal 21.721 vot iktar mill-PN. Roberta Bela tnejn filgħodu ingħata l-ġurament bħala Prim Ministru għat-tielet darba f'ċeremonja fil-palass tal-Gran Mastru il-Belt Valletta. Il-ġurament ingħata mill-President Miriam Spiteri De Bono. Il-Prim Ministru kien akkompanjat mis-Sinjura Lidja Abela u bintom Giorgia May. Wara huma deru fil-galerija ixejru lill-folol li laqgħuhom bajat ċabċib u kanta Viva l-Labor fi Pjazza San George. Wara huma imxew tul il-toroq tal-Belt Valletta lejn uffiċċju tal-Prim Ministru u ħadu ħin twil jieħdu bidejn partitarju u l-pubbliku li kienu skjerati maż-żewġ naħat ta' Tri Repubblika sa Pjazza Kastilja u ħa il-ħin kollu bidejn il-nies li ferħulu. Ħadulu bideh waqt li il-Prim Ministru irreċiproka u ħa selfies magħhom. Roberta Bela huwa l-ewwel Prim Ministru Laburista li ħa ġurament tal-ħatra bħala Prim Ministru għat-tielet darba sa minn żmien Don Minto fl-1981. Roberta Bela wasal sal-Palazz Presidenzjali b'karozza Range Rover għall-ħabta tal-11 ta' filgħodu meta għaddiet tul Tri Repubblika skortata minn muturi tal-Pulizija. Iċ-ċermonja tal-ġurament saret quddiem il-Prim Imħallef, l-Avukat tal-Istat u il-Kap tas-Servizz Ċivili, fejn ukoll kienu preżenti il-ġenituri, il-President Emeritu Giorgia Bela u Ommu Margaret. Wara li temm il-mixja tiegħu tul Tri Repubblika huwa wasal Kastilja u ngħata merba mill-istaff ta' Kastilja u bosta personalitajiet. Il-Prim Ministru qal lill-Kap ta' Ċivili Toni Sultana erġajna hawnna aħna ninsabu lura. Wara il-Prim Ministru is-Sinjura Bela u bintom xirfu mit-tieqa prinċipali ta' Kastilja ixejru lill-folla li laqatom ċabċib u għajat ixejru imkatar oħru tan-nar. Kun l-gburin il-Partit Laburista kiteb l-istorja flimkien mal-partitarji. Għad fl-istorja tal-pajis ma kien hemm partit li jingħata l-erba' mandat konsekuttiv. Dan qalu l-mexxej Laburista Roberta Bela meta indirizza il-mass meeting tar-rebħa mill-Mailand kif ukoll fuq il-fossos tal-Furjana. Sosta li l-poplu taħ mandat elettorali ta' maġġoranza assoluta ta' 22,000 vot u f'għawdex eleġġat l-deputati Laburisti. U ringrazzja li l-elettorat tal-kampanji elettorali, tal-fiduċja tagħhom u tal-imħabba tagħhom. Il-Prim Ministru Bela qal li se rrot lura il-fiduċja bl-enerġija kollha tiegħu biex ikun implementat il-manifest elettorali int Malta. Bela qal li din mhix rebħa tiegħu biss, imma wkoll hija rebħa tal-Laburisti kollha. Sostna li kemm hu gbur li jiservi lill-pajjiżu lill-partitarji u gbur ukoll li jmexxi l-Partit Laburista. Hawnhekk semma l-mexxejja kollha tal-Partit Laburista waqt li jfaħħar il-legat tagħhom. Bela qal li hu kuntent u sodisfatt li l-kampanja saret f'rispett kbir. Il-partit ikkontesta l-elezzjoni fuq l-ideat. Sostna li hu ċar li l-poplu għażel il-viżjoni tal-Partit Laburista, viżjoni li fassal mill-poplu. Verżjoni li għandha twassal għal livell ogħla li għandha titwettaq fl-ispirtu ta' għaqda nazzjonali. Abela qal li l-pajjiż sar wieħed ta' suċċess u li l-Partit Laburista se jkompli iżid ma' dan is-suċċess. Ringrazza lil folla li emnu fit-tim tiegħu u fil-partit għal jemmen flawċi u l-Maltin kollha kemm huma. Waqt li ringrazzja lill-volontiera u lill-ħaddiema kollha li taw semhom fir-rebħa elettorali. Il-Kap Nazzjonalista Alex Borsch meta żar is-sala tal-azz tal-voti fin-naxxar biex jirringrazzja l-uffiċjali volontiera u uffiċjali tal-partit għal riżultat tal-elezzjoni juri li hemm id-dawl fl-aħħar tat-tunnel huwa kkonċeda telfa il-ħadd fil-ħdax u kwarta filgħodu. Borsch qal li l-Labour rebaħ l-elezzjoni b'marġni imnaqqas ta' 18,000 vot f'dak il-moment minn maġġoranza ta' 39,000 vot. Meta dar mas-sala tal-att tal-voti waqaf jindirizza lill-membri tal-istampa u qal li issa kellu l-konferma għal fejn issejħet l-elezzjoni sena qabel. Il-PN wetta b'suċċess meta naqqas il-maġġoranza tal-Labour ta' 40,000 vot bin-nofs. Dan sar fi spazju ta' ftit xhur. Għal għalkemm il-PN sofra telfa, ir-riżultat joffri it-tama u l-poplu issa jista' jara li għandu oppożizzjoni effettiva u gvern alternattiv. Sostna li l-PN għamel kisbiet f'kull distrett elettorali u ir-riżultat jagħmilu korraġġ biex jaħdem iktar minn qatt qabel. Nistoqsi u sejr fittex biex jerġa' ikun hemm elezzjoni għal ħatra tal- kap tal-partit, tal-Partit Nazzjonalista, u għawieġeb li jissa hemm proċess li jiseħħ skont l-istatut tal-istess partit u iħares il-qoddim biex jaħdem iktar minn qatt qabel. Il-vjaġġ mhux se jintemqgħu sostna Borsch, iżda l-vjaġġ ikompli b'iktar determinazzjoni, xogħol u imħabba għal Malta. Splużjoni qawwija għeżet l-inħawi tas-salina it-tnejn l-ewwel ta' Mejju. L-esplużjoni seħħet fil-kamra tan-nar Lourdes Fireworks Factory fitri il-qadi ħadd ma kien fiha dak il-ħin ta' l-esplużjoni. L-esplużjoni instemet minn bosta nħawi u għamlet ħsara f'diversi proprjetajiet fl-inħawi. Il-Pulizija iżda qalet li dawk li kienu jaħdmu fl-inħawi u anke ġurien ma ġralhom xejn. Iżda żewġ bdiewa ndarbu ħafif. Il-bdiewa wieħed ta' 47 sena u ieħor ta' 67 sena. Ittieħdu l-isptar u ngħataw il-kura għax-xokk u ġrieħi ħfief. Jingħad ukoll li nqatlu wkoll xi annimali. L-isplużjoni seħħet fis-sitta u nofs ta' filgħodu b'daħna li kienet tintlemaħ minn partijiet tal-gżira. Saru ħsarat fi djaru twieqi waqt li ġebel wasal sa triq is-salini li tagħti mill-salini għat-telet għalla ommu. Food Courier ukoll kien rapportat li ndarab ħafif mill-ġebel itar u saru ħsarat lill-karozzi. Minħabba s-sigurtà bdiewa ntalbu biex ma jiċċekjawx dwar l-annimali sakemm tkun sigura l-inħawi. Fil-fatt diversi baqar mietu. Sadanittant fl-istess kamra tan-nar seħħet splużjoni 8 snin ilu f'Mejju 2018 u ndarbu serjament żewġ tirġiel. L-isqof ta' Dex Anton Thoma sostna li ma nistgħux nippretendu mill-politiċi tagħna li kull ħaġa li jagħmlu

0: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/toda tu TV para más información.
1: Jew fil-ġran it-tawara, irċivew il-mamudija, jew ġew mill-qwa fil-Knisja Kattolika u jingħataw il-sagrament tal-Griżma tal-Isqof.
2: Dak kien il-korrespondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Nfakkarkom li aktar aħbarijiet minn Malta fl-aħħar taqsima ta' dan il-programm. Idin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jasilkom f'xandira diretta. Inkomplu x-xandira tagħna tal-lum billi Victor Vella fit-taħdida tiegħu illum ser ikellim madwar iż-żejjed u l-kontroll fil-ħajja.
3: It-tifsir ta' sokor jirriduża xi ħaġa li ssiba bl-abbundanza u jekk tuża' mingħajr kontroll tista' twassli għal gwaj. Naturalment l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna hi s-sokor bħala effett tax-xorb li hi l-użu ta' xi ħaġa tajba sa biha imma li tista' twasslek li tesaġera u tieħdok għal stat li ma tkunx tafx qiegħed tagħmel. Lanqas ħansitra li tgawdi u li tieħu pjaċir u tiggosta u tapprezza s-sabieħ ta' f'dan il-każ ix-xorb. U aktarx is-sokor hekk jibda u hekk jispiċċa, imma s-sokor jidħol mhux fix-xorb biss u jħalli l-istess effett. Hawn min jisker fuq il-moda, fuq l-infiq, fuq id-dar, fuq il-flus, fuq il-poter. Kemm biex jagħmilhom il-flus u kif jonfoqhom. Fuq il-ġiri, fuq il-lussu, forsi wkoll fuq l-istudju. Hawn ukoll min jisker fuq l-użu tal-kliem jew fuq li jitħadded bla waqfien. F'kelma waħda, mhux li titkellem jew tixrob jew imma li tagħmel dawn u tasal fi-stat li titlef il-kontroll. Meta jiġri dan xi aktar li titlef ukoll l-iskop ta' dak li tkun tagħmel u tħobb. Allura titħol ċerta fitta, ċerta ġibda lejn xi ħaġa li ma tħallikx tara u taraf dak li tkun qiegħed jew qiegħda tagħmel u tapprezzah. Niftakar ftit sinilu meta kont Munich il-Ġermanja u biex naslu fil-ħotel fejn konna alleġġati. Kellna naħddu minn quddiem spiżerija tad-drogi, post imorru jixtru u jinjettaw id-drogi. U n-nies li konna naraw ħerġin u deħilu jew mitfuwejn fuq l-art, fuq bankina wiesa, jinnu domhom tilfu il-fittizji ta' bnedmin ta' nies. Kienu jidru qishom mostri bajnejhom imberqin, wiċċhom imkemmex qisu maskra kera. Jiċar u jizommu mal-ħajt jew b'xi bastun, insomma, ma jafux minn huma jew fejn huma. Kollu l-effett ħafna użu ta' sokor ta' drogi. Użu bla kontroll, sensej ħela iva mediċina, għax xi aktar li jekk tibda li mbagħad titlef il-kontroll fuqha u tirbaħ il-kontroll fuqek. Għarrix nidħol fuq il-għala u l-għaliex, għax kull wieħed u waħda għandhom jew isibu raġun biex jaslu jew waslu fe waslu. Li ħaġa iva sensej ħela tajba fil-każ tad-drogi preskritti mit-tabib imma mbagħad issir ħaġa li tottollok l-ispirtu u t-telfek dak kollu li għamli bniedem jew bniedma li tħoss li tirraġuna. Li taħseb fattiju u mhux fik innifsek biss. U li għajnek tara sabiħ fost l-ikreħ tal-ħajja. Kollox jibda b'nies

Cada wahda pxew għalien sir-sinjur li sir-president jew li nibni palazz jew xi diżappunt ta' mħabba jew ta' promotion ma ġietx u tista' tibda billi jew naqra mbid wara l-ikel jew naqra wiski biex tistrieħ wara x-xogħol. Imma u f'ħafna każi u nies tidħol ukoll niskata ta' responsibilità għax jien għandi l-familja u rrid noqgħod attent nonfoq u kemm nixrob jew iva l-potjer nħobbu għax meta kont president ta' kumitat żgħir u il-poter oġobni għax indiskata se sejħla il-ħażina għall-arteri bit-tajba u għax tajba trifti tax-xogħol, tas-sagrifiċċju u taċ-ċaħda di li toqgħod naqra nieqes. Ġeneralment jiġri li l-umiltà u l-kontroll niftmuhom mill-ħajja u għadbuhom mar-reliġjon. Għandna nagħmlu mir-raġuni u mill-kontroll. Imma fil-fatt u kif naraw u kif iżjed u iżjed naraw fil-ħajja ta' madwarna, malajr nistgħu naraw li nitfa' kontroll u sens komun u ta' umiltà jistgħu jħawru l-ħajja u jagħmluha aħjar. Mhux jikkontrollawha. Ma naħsibx li tridu toħorġu bil-lampa tal-mantel biex tsibu xi wieħed jew waħda li dejjem igerger jew gerger fuq xi ħaġa żgħir. Ħafna drabi ninsew li aħna iva nimmirawha għall-perfezzjoni imma mhux l-hemm tilħaqha jew issiba. L-għar meta din issir ossessjoni, issir ġen biex issib il-perfezzjoni fil-ħajja. Saħan sitra fil-kas ta' drogi u x-xorb l-oħrajn li semmejt, għax nużawhom ħafna biex insibu l-kuntentizza. Sabiħa meta u jekk issiba jew tilaqa fik jew f'ħadd ieħor jew f'sistema, ma jekk tfittex u tipprova żejjed għal-art titlef il-qalb u l-ġbejna.

0: dakken Viktor Vella li fit-taħdidat jew illum kellimna dwar iż-żejjed u l-kontroll tal-ħajja.
1: Għamel sbs.com.au/Maltese il-homepage tiegħek online. Isma l-aħħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment fsbs.com.au/Maltese. Tieħu pjaċir tisma' l-SBS bil-Malti. Kompli l-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook.
0: Il-vuċi tal-kantanta Debbie Sherry, il-kanzoletta Kif ser intir il-verżjoni Maltija ta' Let Me Fly, il-kanzunetta li bija irrappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest ta' ftit snin ilu.

0: Il George Cross Falcons Club fi Kringilla fi New South Wales serjala 75 sena u fuq il-telefon għandi l-istur Lewis Parnis li huwa il-president tal-klab li se nitkellmu dwar din l-okkażjoni speċjali. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Lewis u nifraħlek ta' dan l-anniversarju sabiħ tal-klab 75 sena mhix ċajta. X'tgħidilna dwar il-bidu ta' dan il-klab?
1: Grazzi ġew għaxa u semmija tiegħek tal-Maltese SBS Radio, ngħidilhom merbħa. Iwa 75 sena qas nemmen ma rrid meta jien għandi 68 sena u veru. Meta tara l-paragun ta' żmien nibda ngħid ara kemm ilu dan iċ-ċentru li issa magħruf bħala ċentru. Importanti li niftakru li minn fejn u għala beda daċ-ċentru. Infatti qed inkellimkom mill-ċina taċ-ċentru u qudiem imitwieq qed nara l-steelworks kollha mill-xelluk sal-lemin nistgħu naraw l-steelwork kollu. U minn hemm beda ċ-ċentru meta l-Maltin ġew bil-vapur ġo Sydney u mbagħad niżlhom hawn isfel il-Maltin laqgħuhom fi djarijiet tagħhom fil-garax minn mar ġo tents u hekk u mbagħad l-għada fil-ħodu bdew jaħdmu ġo l-steelwork. Ħadd ma kien jiġi minn Malta u ma jaħdimx mill-ewwel jibdew jaħdmu. U kienet il-ġenerosità ta' dawk il-Malti li kienu tiġi hawnhekk li jfetħulhom għajnejhom u qalulhom x'għandhom jagħmlu u kif għandhom jimxu l-quddiem. Biex imbagħad meta issettilgħu naqra ntaqgħu ma' xi ħadd dew il-familja u llum għandna second, third u fourth generation hawn ġewwa Kringilla ġew.
0: U tajjeb ngħidu Lewis li dan huwa klab mibni biex ngħidu hekk mill-komunità Maltija u tal-komunità Maltija.
1: Ġew, stejjer li qed nisma' x'qed nitgħallem biex nagħmel dal-interview, il-klab ma bedix xi investment ta' miljuni jew żewġ miljuni, il-klab beda kulħadd jagħti xelin. U bix-xelin qaluli li perkażu l-steelwork kif tafu jdu jsaħnu l-faħam u jużaw il-furnace. Il-furnace jikkejsjah bricks blockok tas-siment. Wara xi ċertu żmien ma jiflaħx is-siment għan-nar u mbagħad iridu ibidluhom. Il-komunità Maltija kienu jsibu trak dak iż-żmien u jmorru l-steelwork u għal xi ħaġa naqra żgħira kienu jixtru l-bricks li ma jistax jintuża qabba is-sħana tan-nar. U mbagħad jiġu hawnhekk u bnew l-ewwel kamra isfel fejn hija l-ewwel menxed u ngħidulha l-banka. Bnew kamra naqra hekk li ġiet ffurmat parti minn ġo ċ-ċentru imma dak kien il-bidu. Il-qudiem f'ħames biċċiet bnewh jisu ġiksaw bażu. Mbagħad naturalment jien dal-aħħar 20 sena modernized il-ċentru, għamilt komdità bħal air conditions u kabbard, żiet, waqajt u importanti li llum għandek ħafna regulatories li ma tistax tagħmel affarijiet li kont tagħmel qabel illum li tikollok is-sink fil-kċina, li tikollok it-temperature gauges, tikollok it-tiles mhux tapit, allura tittimxi ma' żmien. U żmien huwa li ċ-ċentru issa hija fl-istat li nistgħu naqdu ħafna nies kull ġimgħa kif kulħadd jaf fuq il-160 persuna.
0: Bnew ishom kamra kamra kif setgħu u skont l-ispejjeż u skont kif setgħu jonfqu. Imma nisopponi li kellhom l-art tagħhom.
1: U l-ewwel meeting kien fl-10 ta' Ġunju 1951 għaw fuq xi 20 dar il-fuq miċ-ċentru u ddeċiedu li jibdew il-formation tal-assoċjazzjoni u mbagħad bil-qudiem dew il-feature blockok. Nixtieq ngħid minn qalbi u mill-esperjenza li għandi li kieku għadhom ħajjin ngħidilhom proset għax iż-żewġ blockok li xtraw huma of importanza ħafna. Xjifieri? L-ewwel nett niżla twila u għed fil-wita u mbagħad għandek niżloħri ġifieri qatt ma ħajkonna ilma. U issa fejn iċ-ċentru jgħidu la Lake Avenue hija l-artri ta' ħafna suburbs. Palissa bej is-seba' u d-disa' nofs ma tistax taqsam it-triq għal volja triq ordinar biex highway imma biex taqsam it-triq jiena dejjem ngħin l-anzjani. għax nizlinu t-lajn minn għalma jifqu. Kif isser dan? Ifisser li ċentru hija viżibilità tajba fejn in-nies jistgħu jarawh, għandna l-pittura kbira ta' Malta u tal-Awstralja fuq quddiem u meta n-nies jgħaddu dejjem tarhom iħarsu. Ejwa perikolus, u ma dejjem niwoċjhom iħarsu lejn din il-pittura li kbira ħafna immens naturalment biex tagħti il-ħajt kbir li hemm f'quddiem taċ-ċentru.
0: F'dawk l-ewwel iż-żminijiet hemm miktub x'attivitajiet kienu jorganizzaw?
1: Iwa, fil-bidu hemm ir-ritratti per każu dak jgħid ma jgħidix kif hija tista' għandek il-monument, għandek double size mention tal-workshops, soqfaw fensiet qabel kien fens tal-innejam naqra m'għawweġ. U kien joħorġu s-siġġijiet ngħidilhom taċ-childcare minn dawk iż-żgħar l-oranġo u kienu jieħdu pjaċir bħalma konna nagħmlu Malta. Malta jiena ma nistax ngħid l-għadira bit-tent li jommi kienet tagħmel bix-xejts tas-sodod, kien ikollna tent u noqdu hemm. Hawnhekk l-istess milli kellhom dew jippruvaw iżommu dik l-esperjenza li ġabu magħhom minn ġo Malta. Tinsiex li daw il-Maltin ħallew il-familja ta' 18 sena, ħallew il-lomhom u l-missierhom u ħallew il-knisja, ħallew il-festa, ħallew il-murtali, ħallew kollox. U meta waslu Gringilla ġew, Gringilla ma kienx kif inhu llum, Gringilla qabel kien duħan kullum kien, illum laqas tara duħan isa qed narana isa spiritiera żgħira. Qabel hawn kien duħan missier il-mara kien jgħidli. Il-frott, il-peaches, il-qoxra ma tikolomx, għax kienet kun kolla għex, imma il-frott minn ġewwa kien ikun tajjeb u juicy. Dawk huma l-affarijiet li adattaw għalihom il-Maltin sena u nofs wara li waslu għaw ġewwa New South Wales l-Awstralja.
0: Kienu jiltaqgħu dawk l-ewwel żminijiet biex ikunu ta' kumpanija biex ngħidu hekk u sosten lil xulxin u kif ngħidu jgħidu kelma bil-Malti u x'hekk.
1: Imma huma adattaw ukoll ta' x'jiġifieri perkażu ma kellhomx fejn jagħmlu ballijiet. Kienu jagħmlu l-George Cross Miss Malta ħafna affarijiet hekk. U meta jiġi l-Prim Ministru jew xi jiġi Archbishop naf li ġi Gonzi, immorru ġo sala, kellhom sala. Żgħira fejn jintaqgħu u mbagħad kellhom klab li issa għala fejn kienu jintaqgħu fuq l-400 persuna. Jiena qabel tħalt bħala President, għax jiena ma kontx niġi f'dan iċ-ċentru jiena ġejt għaw bħala xogħol, kont immur mal-ballijiet qabel tħall ġo dan iċ-ċentru u kont immur il-ballijiet ħob ngħidha mal-kunjata u l-mara u r-raġel u missiera. U noħodhom u noqogħdu pjaċir noqogħdu f'kantuniera nisma' bil-Malti, ikun hemm il-konslu ta' dak iż-żmien u forsi jkun hemm l-Arċbixxieb u tu pjaċir ma kellekx bżonn li jkollok dan iċ-ċentru dak iż-żmien. Dak iż-żmien kien iktar importanti dawn il-komunità li jaħdmu flimkien, għalhekk jiena dejjem ngħid l-aqda hija sabiħa li naħdmu flimkien ngħinu l-xulxin u nżommu l-komunità Maltija ħajja. Kif kulħadd jaf ħafna mill-assoċjazzjoni issa għalqu għax in-nies kibru u jiena bħalissa fiċ-ċentru għarġajt irxoxtajt il-festa tal-Marsa minn fejn ġejt jien Viva Trinità. Allura għandna l-bener u għandna n-nies mill-Marsa u għandna ftit briju u nagħmlu ikla flimkien u niċċelebraw dawk l-affarijiet u nżommu l-komunità Maltija ħajja.
0: Issa kif qed li wkoll issar ħafna tibdil fil-klab mindu sirt President int, imma dejjem ukoll ikun hemm xogħol ta' manutenzjoni, tibdil, appliances. Kif jirnexxielkom ukoll tiġġeneraw ċertu fondi biex tkomplu tmexxu proġett bħal dawn?
1: Illum kont inkellem il-sieb li qed joħsib il-klab ġo Sydney. Għatlu il-goodwill huwa jiena meta mill-accounting diploma waħda mill-bażi kienet li jkollok goodwill. Jista' jkollok il-flus il-bank imma jrid ikollok goodwill. X'jiġifieri goodwill? Meta n-nies japprezzaw ix-xogħol li qed tagħmel għall-komunità. Per każu state, il-council u l-federal government continuously jissapportjaw mbagħad għandna klabbijiet li jħobbu jgħinuna biex nissapplementaw l-ikla ta' nhar ta' tnejn. Umbagħad aħna partners 50 sena Multicultural Community Council of Illawarra li jtuna żewġ buses biex nippinkaw l-anzjani meżata żgħira ħafna. Ukoll għandna bħalissa sponsor kbir għaw local bank u li iddeċieda li l-fiduċja fuqi li nagħmilhom tajjeb. Illum il-ġurnata wara 4 xhur, 5, diġa ġibnilhom ħafna nies u anke ċ-ċentru u tħanna ma' dan il-bank. X'i fisser? Qegħdin ituna donazzjoni qed jisponsorjaw il-funzjoni, sponsorjaw it-3D printing group ukoll qegħdin jgħidulna li ħajamlu sign quddiem tal-building għax iktar ma' nies ikunu daħlu ma' dan il-bank. Il-qoddim ikun hemm iktar flus sponsorija. X'i fisser dan? Dan ifisser il-futur huwa tajjeb. Il-futur huwa mhux issa meta hu jiena, il-futur qed inlesti għal dawk li ġejjin warajja. Inkun egoistek ngħid jiena sejjer tajjeb tagħtix każ issa nitlaq jispiċċa kollox. Na jien ma nitkellimx hekk. Jiena dejjem ngħid ejja kif ħanamlu biex nippreparaw it-triq għal dawk iż-żar, infatti għandna ħafna żar bħalissa. Għanna tlieta żgħar qegħdin jiġu jagħmlu l-community garden u jiena noħu ħsibhom nagħmilhom il-pastizzju l-kini biex nurihom il-fiduċja tagħna li rriduhom ikomplu dan ix-xogħol li bdejna aħna u dak ta' qabilna.
0: Tara wkoll li iżhom ċerti tradizzjonijiet Maltin, nibdew mill-ikel sa r-regatta li organizzajt il-festa tal-Vittorja, jiġifieri dejjem dan il-ċentru dan il-klabb tippruvaw iżommu ċerti tradizzjonijiet Maltin.
1: Il-ċentru alla volja multikulturali aħna dejjem Maltin imma nistax nbiddel minn fejn ġejt. Imma li importanti li min jiġi u Italjani, l-Awstraljani u Portugiżi ma jgħidux mel-intom Maltin, le aħna Awstraljani, aħna u ngħixu flimkien. Imma jiena meta mur il-klabb Nikol Malmara tat-Taljani fejn għamlu l-funzjoni kbira, il-Fraternity Club, innuħu pjaċir, immur u nemmillhom amiko, kom sta? Bene, buonasera. Dak xi ħaġa sabiħa, m'għandu xejn ħażin, imma kif għattin ġew li jżommu l-istima ma tal-Maltin hija importanti. Min il-rigatta kemm sabiħa, issa sirna international, Visit Malta li ħaj sponsorja il-rigatta. Ħafna nies diġà qegħdin jisponsorjaw. Jiena biex nurihom mill-quddiem, 5 mill-Marsa sponsorjajna waħda mid-dajis. Titturi n-nies li inti qed tagħmel għal kulħadd u dak huwa importanti. Ejja u naħdmu flimkien ikun hemm xi kultant affarijiet li forsi ma jkunux sew. Ma dawk l-affarijiet jiġru kullum kien u aħna nkunu nafu x'inhu ma dawn l-affarijiet nkunu nistgħu nirranġawhom.
0: Hemmhekk ukoll għandkom il-programm ta' radju li xandar bil-Malti, programm li tmexxi int ukoll. Kollox jindika li l-komunità Maltija għadha attiva l-lavolja kif semmejna wkoll f'kull parti tal-Awstralja dejjem nitkellmu dwar il-komunità anzjana li bil-mod il-mod qed tbatti.
1: Is-sena l-oħra qed inħares lejhom imdawrin bil-puttura, infatti għandna l-puttura tal-Asfur Malti il-Merrell, irċivejna żewġ ċertifikati kbir mant il-Premier of New South Wales. Jew biex tirċievi dawk trid tagħmel xi ħaġa exceptional. U meta sejtu l-Premier ta' New South Wales għalli l-affarijiet li din nisimgħu l-axxogħol li qegħdin tagħmlu per każunar ta' tnej ġew qegħdin nagħmlu morning tea kejkijiet Maltin, te u kafe kemm iridu. Intu għom minestra ġin il-forn u ross il-forn, un bat intu għom il-ħobs u d-dizerta, u li ċarġjaw

0: $8 bis. Li ġifiri jellum $8. Nis jajdu li għala $8 bis. Għax meta il-kollok goodwill u ċentru sajir tajjeb, itkun tiflaħ biex tagħmel daw l-affarijiet. Daw affarijiet li huma naqbadx nagħmilhom malaj, imma jiena kapaċi li niwwoċċja kollox u nagħmel ċert li dan iċ-ċentru ma jbatix u ma jiġix xi diffikultà kif kulħadd jaf 22 sena ilu dan iċ-ċentru kien fi stat li kien forsi jagħlaq u dak l-affarijiet li dun insuhom nimxu l-qudiem u kif għattilkom diġa inħallu triq għal dawk ta' warajna.
1: Bħala president u klab li qegħdin tiċċelebraw 75 sena mit-twaqqif tiegħu. Tixtieq tara fis-snin li ġejjin anke pjanijiet li forsi għandek?
0: In-numru li għamilna 4 xhur ilu kien ta' 300. Illum nista' ngħidilkom li għalaqna l-kotba u għamilna full capacity ta' 430. Tista' timmaġina fis 27 ta' Ġunju ġew 430 iċaċfu ħajkonna il-Sinjura Elizabeth Walker Blornella tistennihom fil-foja biex turihom fejn għandhom immorru fis-sala. Mbagħad meta jiġu ħafna politicians u dignitaries u ikomna ż-żifna tal-Maltin li għandna l-kostjumi magħmulin minn Doris Kesha. Daw l-ismijiet li qed insemmilek ġew qed nurik li da mhux waħdi, qatt mat li nagħmel waħdi dawn huma nies li nsemmilek li ma niqafx. Allura mbagħad kulħadd jaf issa billi aħna nagħtu ċ-ċentru b'xejn li l-lokal il-lawara backpipes, iddeċiedu biex ituna rispett nax minnhom ħajjeħtlu fil-bidu jagħmlu żewġ songs kulħadd jaf kemm huma sbieħ il-backpipes dawk li kienu forsi mal-scouts, ħajjeħtlu fis-sala u ħajkun hemm veru xi ħaġa sabiħa. Ukoll għandna l-banda Rockin' Express u mbagħad għandna three courses. Jiena bħala president żammejt il-prezz l-istess daqs kemm jiċċarġja l-klabb, laqgħa xejn iktar. Irid inkun ċert li dawk li forsi ma jistgħux jew isibu għad diffikultà ikunu jistgħu jiġu. Dak huwa d-direzzjoni li nagħmel jiena li niftakar fuq kulħadd, ngħin il-kulħadd u nissapporti għal dawk kollha li jkollhom bżonn.
1: Lewis, jiena nirringrazzjak tal-ħin tiegħek, nifraħlek mill-ġdid ta' dan l-anniversarju storiku fl-istorja tal-komunità Maltija fl-Awstralja u nawgura lilek u lill-komunità li tkomplu għaddejjin b'dan is-servizz għall-komunità Maltija ta' dawk l-inħawi.
0: Nixtieq nispiċċa ġew ngħid il-kulħadd ejjew inkunu gburin, tħallux li xi darba nħossuna li forsi ma nistgħux nagħmlu iżjed. Dejjem ikunawx namlu fil-komunità biex inkunu gburi kulħadd jaf il-komunità Maltija hija rispettata mill-awtorità Awstraljana. Grazzi il kulħadd u l-ġurnata tajba.
1: Dak kien is-Sur Lewis Parnis, President tal-George Cross Falcons Club, li din is-sena kif smajtu jagħlaq 75 sena mit-twaqqif tiegħu hemmhekk kellimna dwar l-istorja u s-servizzi ta' dan il-klabb matul is-snin. Isma' l-aqwa stejjer fuq kull tagħmir tal-mobile b'xejn, żur sbs.com.au/Maltese jew niżel l-SBS Audio app issa. Niżel l-SBS Audio app illum u jibda isma' il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS u nittama li tibqgħu magħna għal kumplament ta' din ix-xandira bil-Malti waqt li issa ngħaddu għal servizz ta' aħbarijiet li ser inwaslilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-SBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Aħbarijiet b'konnessjoni ma' l-elezzjoni ġenerali li saret f'Malta s-sibt li għadda. Il-Prim Ministru Roberta Bela indirizza l-Nazzjoni

0: tagħun fuq TVM ftit wara liħa il-ġurament tal-ħatra u għaddeskriva l-għażla tas-sibt ta' l-elettorat bħala waħda storika u f'mument importanti. Tagħtina aktar dettalji għandha kakija f'dan ir-rapport.
1: Intminent u rispettivament flima fazi tal-ħajja tinsab, iridu natuk l-aqwa ħajja possibli. Kienet din il-weda tal-Prim-Ministru Robert Abela fl-ewwel messaġġ lin-Nazzjon fil-jum li ħall-ġurament tal-ħatra bħala Prim-Ministru ta' Malta. Dan wara r-riżultat elettorali tas-Sibt li Dr. Abela qal li ġie f'mument importanti ħafna, meta fi sfond ta' sfidi li qal qed ikomplu jiżdiedu aktar qed tissoda r-rieda tal-poplu biex titjieb il-kwalità tal-ħajja f'Malta aqwa. L-istess kwalità tal-ħajja Dr. Abela deskriva bħala l-ispirazzjoni tal-manifest elettorali li tressa qudiem il-poplu, bil-ħsieb li l-ħajja tan-nies tkun eħfef, isbaħ u aħjar. Il-Prim-Ministru qal li suċċess ekonomiku ta' pajjiżna fl-aħħar snin ippermetta li l-Gvern li jkun ta' tarka għall-poplu u wieħed li se jibqa' jaħdem biex dan is-suċċess ekonomiku ikompli ħalli jissarraf fi stabbilta, ċertezza u serħan il-moħħ. Dr. Abela wera l-impenn li l-magna ekonomika ta' pajjiżna tibqa' tevolvi biex il-proposti li l-poplu ta' mandat fuqhom jitwettqu. Fil-fatt qal li l-imsejjes fuq il-Viżjoni Malta 2050 se jkompli x-xogħol fuq pjan holistiku għall-pajjiżna b'diversi pilastri. Fosthom semma r-riġenerazzjoni tal-port il-kbir, il-pjan Malta in Motion, l-istrateġija għas-settur tal-enerġija, l-investiment qawwi fis-sistema tas-saħħa pubblika u għawdex gżira ta' villaġġi. Qal li dan il-programm li deskriva bħala ambizzjuż se jitwettaq flimkien ma' tim tiegħu biex jinkiteb il-kapitlu li jmiss għall-Malta li tant inħobbu. Dr. Abela Hemm jappella li biex nibqgħu pajjiż ta' suċċess irridu nibqgħu magħqudin u nemmnu f'Malta bħalma huwa jemmen fin-nies għaliex in-nies huma Malta u għaliex il-ħolma tagħhom issa hija l-proġett tal-Gvern.
0: Kienet Antea Kakija tirrapporta dwar il-messaġġ tal-Prim-Ministru Malti ftit wara li ġi elett mill-ġdid bħala il-Prim-Ministru ta' Malta. Intant il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Burge żar iċ-ċentru tal-att tal-voti tliet sigħat wara li jikkonċeda it-telfa b'telefonata lil Prim-Ministru. Aktar dettalji f'dan is-servis ta' Mario Mikallef.
2: Dr. Burge qal li l-Partit Nazzjonalista jirrispetta l-proċess demokratiku u ddikjara li l-Prim-Ministru sejjaħ elezzjoni qabel żmiena għaliex qal li l-maġġoranza ta' 40,000 naqset drastikament. Qal li din tagħti ċarezza għaliex il-Prim-Ministru ma stenniex li l-Partit Nazzjonalista jibqa' dej bil-ħidma tiegħu sa sena oħra. Dr. Burge ġie mistoqsi dwar il-ġejjin tiegħu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista.
3: Issa mill-proċess skont l-istatut, jiena nimxi kollox skont l-istatut l-aħħar mill-aħħar però nħares il qudiem biex inkompli naħdem aktar minn
2: Wara l-fema li l-ħidma tissoqta b'oppożizzjoni effettiva li żżomm il-Partit Laburista kontabbli.
3: Ovvjament issa inżommu wkoll inċekk il-Gvern għall-wedit elettorali li jisuma suppost wedit li jridu jiġu programm t'implementazzjoni billi dan ikun jista' jimplementhom.
2: Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit żied l-ammont ta' voti tiegħu madwar Malta għawdex kollu u qal dan huwa sinjal ċar li t-tama ma ntfiex anzi issaħħet u stqar li huwa determinat li jkompli jarat ikber.
3: Għax il-poplu qed jara illi there is yes light at the end of the tunnel u aħna ser inkomplu naħdmu bħala tim wieħed biex noffru mhux biss oppożizzjoni effettiva imma wkoll gvern alternattiv, proposti ċari, viżjoni ċara biex il-poplu Malti għawġi nuruh illi women business.
2: Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal l-elezzjoni għaddiet il-ħajja tkompli u saħaq fuq ir-rispett reċiproku lejn kulħadd u l-interess nazzjonali.
0: Dakke Mario Mikallef jirrapporta dwar dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista wara li jikkonċeda it-telfa ta' l-elezzjoni ġenerali. Intant il-Prim-Ministru Malti Robert Abela għażel il-Ministru is-Segretarju Parlamentari fil-Kabinett il-ġdid dan wara l-għażla demokratika tal-Poplu Malti fl-elezzjoni ġenerali tas-Sibt li għadda. Rapport ta' Trisha Falzon.
1: Il-kabinett il-ġdid li bih il-gvern ta' Robert Abela se jibda t-tieni mandat tiegħu se jkun fih il-Prim-Ministru, 21 Ministru u żewġ Segretarji Parlamentari. Il-ħames deputati Laburisti nisa eletti se jkunu kollha fil-kabinett, 4 Ministri u oħra Segretarju Parlamentari. Fil-gvern il-ġdid deputat Prim-Ministru Ian Burge se jibda jservi bħala Ministru għas-Saħħa. Miegħu se jkollu lil Deo De Battista li ritorna fil-kabinett u se jkun Segretarju Parlamentari responsabbli mill-anzjanità attiva. Il-Ministru Owen Bonici nata wkoll responsabiltajiet ġodda bħala Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet. L-istess ġara fil-każ tal-Ministru Byron Camilleri li nata responsabilità mill-edukazzjoni u l-isport. Fil-leġislatura li jmiss il-Ministru Clifton Grima se jkun responsabbli mill-qasam tal-ġustizzja, ir-riċerka u l-innovazzjoni, waqt li l-Ministru Jonathan Attart se jkun il-Ministru għall-ippjanar l-infrastruttura u x-xogħol. Ġewwa Tjanabela nata wkoll portafol ġdid u se jkun il-Ministru għat-Turizmu. Chris Bonnet inħatar Ministru għall-Mobilità Sostenibbli. Tħabbret ukoll bidla fit-tmexxija tal-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà bir-responsabilità issa għaddiet f'idejn Glenn Bedingfield li ġie elevat għall-Ministru wara leġiżlatura isservi fil-kariga ta' Segretarju Parlamentari. Il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat baqa' f'idejn il-Ministru Giulio Farrugia u l-istess il-Ministeru għall-Għawdex li baqa' f'idejn il-Ministru Clint Camilleri. Dr. Michael Falzon ġie konfermat Ministru għall-Politika Soċjali u l-Familja. L-istess ġara fil-każ tal-Ministru Anton Refalo li mill-Agrikoltura u s-sajt inati responsabilità miżjuda għal-provvista tal-ikel. Il-Ministru Silvio Schembri żamm il-Ministeru għall-Ekonomija u miżjuda miegħu it-teknoloġija u proġetti strateġiċi. Il-Ministeru għall-Enerġija, l-Ambjent u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir baqa' f'idejn il-Ministru Miriam Dalli u magħha se jkollha bħala Segretarju Parlamentari lil Alicia Buġija Said li mill-ġdid se tkun responsabbli għall-ħarsin tal-annimali. Il-qasam tal-Finanzi se jibqa' f'idejn il-Ministru Clyde Caruana li nħatar mill-ġdid Ministru għall-Finanzi waqt li Chris Fearn se jirritorna mill-ġdid fil-Kabinett ta' Qabela bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. Fil-kabinett se tirritorna wkoll Rosie Nkutajjer, din id-darba bħala Ministru għall-Ugwaljanza u Drittijiet Ċivili. Elevat ukoll fil-kariga ta' Ministru Alison Zerafa Civelli li se tkun Ministru għall-Gvern Lokali u x-xogħlijiet Pubbliċi. Kita Zopardittanti li se jkun il-Ministru għall-Fondi Ewropej id-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur. Malkem Paula Jules Gallia li se jkun Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali. U Omar Farrugia li se jsir Ministru għaż-żgħażagħ, il-Benessere u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali. Fis-sarja l-Uffiċċju tal-Prim-Ministru spjega li diversi ministri għandhom l-esperjenza, il-kompetenza u l-motivazzjoni biex ikomplu jmexxu lill-pajjiż dejjem aktar il-quddiem. Qal li għadd ta' ministri se jkomplu jaqdu l-irwol li kellhom fil-leġiżlatura li għaddiet flimkien ma' responsabiltajiet oħra. Filwaqt li oħrajn, inkluż deputati li fil-leġiżlatura li għaddiet servew bħala segretarji parlamentari, ingħataw responsabiltajiet ministerjali ġodda. L-istqarrija kompliet tispjega kif ir-responsabiltajiet tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari jirriflettu l-prijoritajiet ewlenin tal-Gvern fosthom is-setturi diġitali, l-akkomodazzjoni, il-mobilità u riġenerazzjoni ta' bnadi differenti ta' pajjiżna. Ingħatu ukoll il-formazzjoni tal-Kabinett tirrifletti l-impenn tal-Gvern li jwettaq il-manifest elettorali li għażel il-poplu, partikolarment il-ħolqien tal-ġid u l-investiment fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. L-Uffiċċju tal-Prim-Ministru qal li l-Gvern huwa kommess li jibqa' jġib riżultati ekonomiċi b'saħħithom u tenna li l-ħidma tal-Kabinett se tiffoka fuq l-implementazzjoni ta' miżuri li jagħmlu l-ħajja tan-nies eħfef, isbaħ u aħjar.
0: Kienet Trisha Falzon tirrapporta dwar il-kabinett il-ġdid tal-Prim-Ministru Robert Abela dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Qabel nagħlqu l-programm ifakkarkom li l-Konfraternità tal-Kavallieri ta' San Pietru San Paul fil-Viktoria qed torganizza lanċen tal-Festa l-Ħadd 28 ta' dan ix-xahar fl-Italian Club numru 7 Keilor Park Drive East Keilor. Jinkludi ikla ta' ħames korsi bix-xogħol bi jkun hemm brju tal-festa mal-Banda Maltija. Għal aktar informazzjoni u biex tibbukkjaw ċemplu lil Peter Paul Portelli 0431-473-893. Infakkarkom ukoll illi għada s-sibt u għal-ewwel sibt tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Beccus Marx fil-Viktoria ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mistieden. Ekkal darbohra wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor tistgħu terġgħu issegwu din ix-xandira u taqsimiet oħra ewlenin tal-programm li smajtu fuq l-SBS On Demand. Grazzi talli kontu magħna għal din ix-xandira. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon ix-xandar it-tlieta f'nofsinhar sa tant tistgħu tibqgħu issegwuna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u l-Facebook. sakem niltaqgħu fi programmi oħra dan huwa ġewwa xi li inselmilkom ħassortu s-saħħar il-kulħadd.